quyaanarquq litnaaruvigni pinnerillungermang mikkelnguut litnaaqtoriugngaluutun ikaajorluta asigaluutun liquraallerkaat tallaaqnaarput nasavagaqluki litnaaramtun quyaallerput liquraallratnak.

0: Uno aku ketah pilu je koya na ne je kuni kungalu je uno mak ingun yui nak pingayun cipluku akhaneng luni wani kwa uno mak asaneng kakeku kutapuam piwailem tu ugut Angkut kumak kat ayah nak payam tak setiap ni tak si mana adak terkang tu takkan tuani adak skubut ayah kau terkang kan kau kau tak terkang kan aku akan kan Jadi kaya gak dengan panjang kaki tu saya tu, kaki saya hilang luku. Jadi sejari ini kut putut kani, ada kesum tak? Aci wakar ni kangau nani kena ada sejari tu. Kita mengarif ngawunani atas paktaka luku. Waktu yudhut minik. Waktu asanak nunanak ingun. Ligit asakau kufkenaki. Piktak luta. Kamana joy. Watan kanrut kumak kak ayak nisfailim. Takwani pilak tak. Joy suhani kwa kanak siut kutukut madlaguguk 543-275-6 I pass 1-800-995-8954 Taunguluni. Kwani kwa ayak ni katahtuguk. Kan hika yuk kakahwan bayak ni katahtuguk.
1: Good morning nga nung pitamakti. Matin snagmiyun angilan kalakht katahtuguk. Akan kam kikatahtuguk. Sabi kang katahtuguk. Makunik Nangaya lasm nak unam tamatum kalah kuki tukut. Soi tangkoh tukuluki magut. Atu lasput awani bilak tukut. Soi ayak yosm ni huangtu tasu. Soi nasus kukut magunik nangaya kanik. Siok-siok-kulukutawam kalakpailing ma. Kuya wiksugu agayun. Nakkapsniksiki maluti. May kakitin lutin. Pingasuto ay istigaling nga makwanikwa. Tamagunik. Sige kaatin katak na kuya klaran ka. Tiwalrit kagumkut. Ikaksuta. Tam kwatin ilati makutisti galilrit nasuyagut naki nakhak unakuya nakpesin niyokwatin pisti galilutin takhatoy tamagam kuya naksutin aluksin tatamakutum ksuki huangkutin taitlaka ukitoy nutan Kuinga kwani kwa awani ayagni ka khasmi anam tatolit nak tukudu tamakunik ninam kaingani naunganik makunik su inrunik halti takhtait khani awani angu khasmi kta fangkuta panam Kan rutlaram si tamas kumtok ka kalah kwalga ni pan rwyddi lelgaegwyd. Bicha gart gnagi, a dŵw garchgadu dawan byd clywgi. Chwan gwyd ar damam da, lyd na gwmarsgw gwyd dawani. Janig magwnig angwys agi aganig, danig aglwt yw magwyd angwt jali. Lyd na gwdwglwgi. Damagwnig unangis gaitnig. Yukwani wyt dawlwni damaglid ngaitwg. Abbach daxwgi sy'n magwyd eldrad. Nasw'g ngamachnig bergamu. Nasw'n rydach ngamachnig gan rwblachraid. Awgwyd doed. Doch berg mawlwnda. Waswg. Awgwmda ammamda. Gantw arwlaeth nagi aeg dwraswg. Does y chwan gwda a'r iolm gwda da ma gwd mi blang amdgi nas yw i arwyd yna dacsiwgi. Dyn o'ch do y chwan i'r falag y malwyd yn allai'r yw dacsiwgi da ma gwd gan rwyd. Chwan sy'n berg sy'n dacsanach sy'n iwgwsti. Biwngalwgi, jamg, unang lagngaidwgi, ayok nea lagtigwgi. Damg hwadn siw bergsuga, ayag yosag una ikstug. Ayag yosag ngaidwgi, binirinak pinatisu yu wakkawgi. Biwngalwgi, nidoi. Biwngalwgi nechdi, dammani dowchi nga. Aipa nga ma. Irne nga ma, hwadn ganrwg na wadna. Didagi, irne dawna. Mwgistwchgiw. Iwisgwmwngsw unidagbg nagw awlwgwchgiw. Iwiakwngsgwydalwgn, dawam irlen mwgysgwrlwgw, jalisw, awlwgsgbni, galarwdiaraksw gwydarin, sigat nilwgwsw ganrwdyn gartna, ganrwgwrlwgw migilingwg, aegnishani binachsinebwg. Alaru kuuluki illaitoa imakut mikilungungurum saangahtituut. Saangahtakaamu attaasiktaan varluku viittakaattuut. Murist naksuutin. Toitammaani. Ilunen katoi amskringluutin juuskumun supiksaani. Umtawam anama sitoi angusak turuni askakasukuk maliksukukaiyau taksukuk. Toa uittas kvatnakui maliksuki uittawakso. Nuttanunakpani natsaguluk siksaagan. Tik ayakkaakso tawam. Kingkrikatama paikaksuku. Toit mikilungulliukkama syyskoku nasuujagusuku viittaakso. Tauam kiutahkaikuttamakut ajakalrit upiutaksuki. Kiskunin nakskaitum juaksuki. Toi awani. Ayag yosm ni isneang vailigma. Ukukanga yukkakka kayaksay naglutin supitus komu awani. Ang yet amsri vailgata makuniksu. Mugaganik ang yel leaksutin Mugagatam slaskatni. Ima sukatu kaksudu. Nain hosak sainak nikmaksi nakalud. Ayaga kampetu aitu kaalianganata ayakinaktukut. Marika katkut. Toi ukutkani. Nain reakatan ritsu unakwani. Unistka anaka maliksi vaakatni maliku taksuni. Tammani toi aattama askaksika tsaakasu unakwani. Nakmin askakan ritsaksu anama pannia. Tavuam kuingat toi saangut ksukk. Tamaskuita taukut ilaksuki. Askamnik supeaksuki. Tuotin ai asustuk ajaktuk askasakauknaki. Tauamkin kukuluki. Kynka manna atoktoaksuku. Kankutun tammani pisulrea. Tamastumkun homai. Kynka nippaunani. Yus kaksu manna kalakut kaksuku. Toi tammani naan reala sutni kajatsun. Aatama ajau taksunuk. Makut nanvatiaksun rata kajatsuku. Nanvakun sunutan ajakiluta tammavatsu. Ikras kamtnit kiitamta nyttään plat kiuluni, plat kiuharluni. Aunat tjakun, naiilin rak tjakun, mrumna kukkaarluku. Kniitsi saaluku töitaunat sunuk imirahkaput atsant. Taunat toi. Imiktsaraaksuku kastauna taasu makuun plastikkaanik. Saskaharnikkarum kastikaksikastikstakso. Askama kastaanu naivaksuku muikakan. Tuoi makutkani illiini atsat. Sattait tuut. Wadn panrnaartugu kukangaayuqqaarka kin quuludin khumagut atsat iqwasit ik khuttut tawwaampuq imkut aruumallriit ikin qallreanik ilaaluki iqfaraaqaamun tamaakutsuq urunertuut. Tuoi utakaunahtut, imkut atsanik ikvaskatin. Nyt tansu arroksata, nyt tantoi. Viitas tsiganatun unan naksutin. Magutruujungalrit allait lahtut uksuminai naujuitut. Kohtut. Aku taulutun, tapahtaulutun, pittuut. Makutsutajaruniksali, pisuu raksutun. Inirlukitosta makuti, aku taksuki. Mluuli luutinsu, makkaliluki, salitootin peaksuki. Tätä marmi, nunam paingali. Nakkaktuulaahtuuluki. Tukkuushunrilaamu kankutatoi. Piinanum tnituufiarut shornik makuunik. Kastaliiluta platinafarmuk. Yoli kirluku. Toi imahtumat perlutun tamakut. Kastaput. Kastamuk amsumuk mankaiunatin tois aina mä peänä. Kitaki kutissaamuk niiskuvut. Kalreelreemuk. Taamtungiinin ajakina. Tämä kutsuknasuu juitit kutissaat atsank nalaku takam. Toi niitämä klyk muksua. Mä kupitstokamin ilutulvim kanik takaskam nassiuna. Atsank toi imakaarlin. Toi ikkakpailuma aanaka kajakpagaluk taiskuuluk. Taingan toi tuokin ishat puhimikluki. Junok toi uksupak tauna atsaut knaluku. Magut kutissaat awani uksuksuki pishoamung. Nassaruusunuk toani. Toi. Tomtsu. Kait kapissuni nyttään pishani. Ukukhani aanaka avunasi juunik ngani sutungaajak. Taukuk toi. Tomtsungaajakam aippaan. Unaajak mat. Unaajak matikaja kiluttajiin. Mä ajattelin, että kiitok. Tumakille sain aina kekkasiin illerit. Kohtin kylälykin rispailkata. Kavahtaralutin ajaa kakaa, mutta mä kutsutan mai. Teit kapist mihvan atsaluhpehtaunani pisak. Akuuttaulutin. Makutsu, makkiluki tootin kossu. Kohti mun tässä etu paksuki pääsi saaluki lääkaksi. Näin vuhtu, kun nauhoit putskan aamun putskanik. Toi tämmöni putska tämä, kun makut allaishuutuk. Sunnak tämänä tagausuku pitukulaskani. Mä olin makanum tissua. Tämä kutsuk putskat auuaksuki. Mukaat sutautii lämmöksi. Taiska mun kuvuuluki. Mä kutlumaa hait katsheeritikuulakaluki. Sinä kohua uukatin kuvulla sinikkait. Täynnä kukmauluka ajaki jokami. Uumi kuktamuk, aatit kiehun putskamuk. Tuo sun rukkina kutauna. Alluni kukjaa ruijahtu raksuni taum illaani putskamuk. Junaako kukumas lausin ilkeä. Tautsiilla muhtutuali toi taiska mun kukhaaluku. Asistaksi niiluku. Nyt on tämmöni toi. Nasun riiluku. Tätuani makut kassahtaat puhmiin nakaluutin. Kiitön mai toi amsriinut. Jalisu mayuri nakalutin. Tawam una aking suito kunam kaingani unang naksuk. Makutsuto ay nakhat. Nakskutay piwakata na vaksutin peaksutin. Tawatuto ay ayok sut ak. Tangvalaskinka. Toi atsi makutwani atsi akalut ngayaga kamu unang nakut. Mais toi tukaa leangamu. Ikamraik
2: Yeah.
1: kleiner Seilram Tuchuk. Unig langram Tuchuken, Mami Gutsach Baschamiloni. Juxu Aschiduran. Bin Gulk mit dem Jali Aulukaksugu. Dam Kwanguda. Quaden Bilaschuki Gutsu. Bitschagacht Gnack. I bite you, what's you? Did you look out look styling on it? Don't warm. Ila leot poon. Nakhagum. Nakhaguman and kashiro. Ila leot hook. Ila meaning. Do I hook the market? We are tight. Nyt tämän huangin täytetut. Tämä on tämä pitsi, joka pehtuu. Ilä liuku kuulosk. Toi täytimälreä unakvani. Naunrak, minä kaingani naunrak naukuni. Men nyt kappeerluni naulahtu. Jamkach Lunan. Doi Anrutaksu Tashi. Jimistuluni Manna Minam Kainga Pillami Tawamai. Jatwani Amshin Lutin. Beatrisatimagut. Sakhtin Lutin Doi. Tamagut. doi nukkahat magut inaktaklai nakpasunut. Nukhtus huamu nukhlaagatsu nukunaksutin. Tammani pihatsu nashlaamukhti tamagut tammaiku viaitramku. Bilashkushillagit. Tawam plaatinaktun. Yolukatsun. Kuviat joleaksutin. Makutsustuknat. Kalu leaksukitsali. Toi. Kwani hotalik mankank. Tamakulisutnik. Tawam plaatinapetak. Tääkamta asiilahtuk. Tuoi taima, uittaa vaituksen taima. Asiit kaakkatin ajalahtut kawalit siumuk. Asiirittuut, kuspuk vakumi. Nyt tansut tuoi kumratin ratni. Kinuumuk piluutin, arungaksuutin. Aukkavaanisu maani toi arungahtakamu. Katrikhtakahtasu kavaani toi kumratin rullan kagnanungsin rullami. Tinguumuk toi ikvangaksutu. Tamakutamai. Tuotin ajuk mitäs tukkait. Matmusut toi ajaa vaknaatin nunahamuksi tauon peaksutin. Makut mai juut jukareemu kaushuamusin. Akun lumpnik tättäis taksutin. Tuotin pidahtut. Tämä kuin jäli kanruusi maukut makut kun kanruijat sun. Tämä kuin upingasta rinnasta maskuita. Uppiusu kutsiin nahtaput kaikat kruku. Tämä on jäli tuotin. Ilä kaksuku matum pilahtoa. Toi huankuta atuhka kramtsi. Panruin manna tukut hunkai pillaat hunku. Ila klara. Toi aukut tamatum kranruja raamunit kahasumksi. Ila skusinit. Tengmat. Tumkan ruyutin ta manna ila kriinikki. Inhkutin nasukkinaku. Tuohun inhkumas kumahtu. Tuoi taunat akkutai atsiet. Amslaskut iuirlutin kawahtaraalutin. Yuskumit. Pääkamu akka kiikattoi amsin rungaat taksutin. Inhkuun maksu taasu. Tissaagakkina taakuk idamtsnum. Syöksissaagakkina ta. Utaakkaulukitta huom nyttään kingun ritun. Nyt tämän hankkuuta juuskumun ajakilu ajaa, kun taasuk tamakuni amsin ritmikunaan sieltu. Tuotin toi inhkoa vaksita. tämän sali pitsiuluni. Pankuta atohkahput. Se on suka Mary.
0: Niin. Tai asiakasunien tuo katsomuksen. Anglanaksun tankohtokuluku juiskuk. Ja manna atsiä reagak, vatsuknaun reagak. Akkatamani kiitet. Kajakot raimun kani saa. Tuossu, riitiut nipsuki.
2: Good morning. Akna yugulo matu mang ilayot ni chut yutu ilayot ni gachugulo panim ning tamarism ni ikhnan ka kwaadin pishkan ka ayakin nispail Ikfakh baylgbid. Vgmyn kishgul hwgw. Edgmyn gyd nadn hwgw. Wani bechig yag gulwg. Dwg illaag ulchgni. Dawgwam kailun kai baig ulchig gaalaga wdwt. Kailun bid dwad. Бичгэрам ягэрам тамын нэгэрчүгэла каалхт
0: э гоянаква э идэкс хаягаврэм наса хокка.
3: Так, думает, да, что ты только канал в сайдах. То, если сказать, что ты скоро копишь, что ты там каях, пока ты ушаешь люди. То, если куда-то дать звук, но как не ушло. Хотим только думать, что ты пидляшка, когда ты на кукулу. Хотим улечь или хотим такая укуча, что да, тех, когда я цели так. Что бы это хавку, хуй, дуку, лагай, чек, тамаку, чек, чек, Той там были тык фасмцы. То ваших стал это. Еще сходит, то ваших стал это. Дай бог суки. Дай бог, кто я беда, это дай бог, харга. Унистика то, бог, куда-то. Такого нам как фасуды.
1: Yeah,

0: Bimakut mai awat ni ayakuvit ammasutut ayakuvit kuigaraqatla ammasulutun. Tokna atngeqlutun tsalit saullkhita atkhitamakut ayakuvit wasuqtsasuquvit maani taqilraqut unawanik kuigput kitput ninglerfarum paeqqaat yaatini lingna kiqqliivik tamlam yaatini qisuunaq tamaakutsillot nikuigaarluut nguakaramtni waayukuna qanqireenaq tali waqfaarni unnga unnani shortcut muatini ammaktuk tala wani kiqqliivimi taqqubut taimni tsiqliik nuuna iixmutuk utuqchuliyaq aqsqoyaq atsivik tammai tamaakut kuigaarata pisuqvik tullkhita makuununa yaqiyuwaqanunna liitsautklukki qarnerutklukki naani qapikuitlxitamaakut liskunaktki watnaarin qaasutin pikuununga kinguunutinga watn qayaagaaqqunaktki apraluki pikatui taunnaarluunaitlxaitn pitsiiqut naani qapikka kingunnerita ivareqtuqatki akkaniitukkunaaki naalkksungariuluk pitsiiqqait suumaani tsallkami makut tsasuqvikha atxitaatuqulki guai akkeamtillikaikkhna akiilermung pituukki qamaanilkaatni qiluumung makut maya tsasuqvigu tsivuullamtaatuqtuqaattulqait aqqulsiryaqfaarni pisuqvita nallunneritaput taim qisuunamall niitaqkitsiinnaangattugumiut uiivartaarlukka tutaaqquq qaviinnaaq атамаакучигиинерлу тунниерутиллу апхтуаарфтики қарнерутқарлуки макуунуна аяқиуарну лиитсасерлуки тали тамаакута писуруввит
1: тамастути вади тулуци туммат бэз туммат бэз туммат азертус The days are on their way. Dunmat. Azirtut.